0: uvumbuka.
1: Awu.
0: Shona uvumbuka.
1: Awu.
0: Hey shona uvumbuka.
1: Awu.
0: Shona uvumbuka.
1: Awu.
0: Shona uvumbuka.
1: Awu.
0: Shona uvumbuka.
1: Awu.
0: Kalozala.
1: Awu.
0: Kalozala.
1: Awu.
0: Ufana mbala.
1: Awu.
0: Ufana mbala.
1: Awu.
0: Lalunga vuka.
1: Awu.
0: Lalunga vuka.
1: Awu.
0: Shona uvumbuka.